0: ne ye ye no blewia zi tu fono yo bu se bi wa bo wuna one side is plan ye ye omo pa da side ni ye awade bro ma se no pedal
1: amen
0: o ye di atreme
1: amen
0: blewia zi tu